0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen, eller?
0: Ja, det där kriblar och en sportningsspäller. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från 4000, där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackes.
0: Ja. Glada mig.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där knibla och ansportningsspelet. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackus.
0: Ja. Glada mig.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Är det där Knibla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från 4000 där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackes.
0: Ja. Glada med.

Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmen Bil. Om det er ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmen Bil finner du på Bryne.

0: Save Me Tonight, David Guetta och J-Lo.
1: I helga då inviteras du, och inte bara du, men över 300 spelare ifrån hela landet till Kåsen, där det ska arrangeras NM i gatefotboll. Vi har fått ett storfint besök i morgonshow ifrån Frelsesarmeen, ifrån Jostein Jonasmo och Leif Erik Marsvall. Gutter, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Och Frelsesarmeen, är det dere som arrangerar det, eller hur kommer dere in i bilden?
2: Ja, det är Frelsesarmeen som arrangerar det, och vi har arrangerat tre gånger før her, to gånger før her, i 2008 en gång och i 2016 och nu då i 26.
1: Så dere vet hva som kommer til dere?
2: Vi håper det.
1: For det är ju ganska många spelare, så 300 spelare, 32 lag. Det är ju som ett litet fotboll-VM som ska bli arrangerat i Kåsen.
2: Ja,
1: det, uten Donald Trump då. Det,
2: ja, vi hoppas kan komma. Ja, det är ju något stort. Sist gången så var det 22 lag och nu är det 32, så och vi har heldigt 10 damlag i år och 22 herrelag. Så det är kul.
1: Gatefotboll, Leif Erik. Vad är det? Alltså är det 11 mot 11?
3: Nej, det är ju en helt speciell typ av fotboll som reglerna är ju inte det samma som vanlig fotboll. Det är en binge, det är 4 mot 4, en keeper, 3 utespelare. Så är det, det är en del sån regler som man inte har i fotboll, som spissen har inte lov att vara med tillbaka i försvar, så det är alltid när du är i angrepp så är du övertal 3 mot 2. Så det är ju ganska spännande fotboll, det är mycket mål, mycket fart och ja.
1: Jag har ju spelat fotboll själv och jag vet att många, jag har spelat med många spissar, så skulle önska det var en regel på 11 mot 11 och spissar inte väl lov att komma hem. Så det är ironiskt sagt många som inte gör det. Är du med själv?
3: Jag har varit med för, men jag är bara tränare i år.
1: Det är ju inte bara.
3: Nej, det är inte bara det.
1: Vilka lag är det du tränar?
3: Det är Stavanger.
1: Jostein?
2: Nej, jag är bara med som arrangör och leder för tillbudet vårt i Stavanger.
1: Från Stavanger, hur många lag i från Rogaland är med då?
3: Stavanger och Sandnes
2: och Haugesund.
3: Haugesund, ja.
1: Och gatefotboll, det är ju inte bara i gata, så det är en ballbinge med kunstgräs.
3: Stämmer.
1: I tillegg til at det er kongepokal det skal spilles om, så er det også muligheter for å spille seg inn på landslaget, leste jeg.
3: Stemmer det.
1: Hvordan fungerer det?
3: Det er jo sånn de arrangerer VM en gang i året, og alle har mulighet til å være med en gang, så hvis du har vært med, så kan du ikke være med igjen. Og så er det på en måte den som fortjener det, det går ikke på ferdigheter dette her, så det er jo den som fortjener det, den som har vært på mange treninger, og ja. Kult. Kan du bli tatt ut i landslaget?
1: Det var jo en sånn historie, husker jeg, der en sette BB, han er fra Portugal, og så var han på et gateverdensmesterskap, og så til slutt så fikk han en kontrakt i Manchester United, så dette kan jo faktisk bære frukter av de
3: ja,
1: som...
3: Ja, ja, absolutt.
2: Stemmer, 2008.
1: Var det det?
2: Det var i Australia, VM, da ja. Var jeg.
1: Var det det? Og så du han spille, eller?
2: Ja.
1: Hvordan var han der da?
2: Nei, det husker jeg ikke.
1: Nei,
2: men du var der. Var der, ja.
1: Du skulle bare smørt på deg. Ja, jeg så det tidlig. Jeg tok telefonen til Sir Alex.
2: Nei, det var morsomt. Han var god. Han var god.
1: Han var god. Så det er mulighet da faktisk å bli sett.
3: Ja da, og mange av de som spiller og skal spille nå i helga, de er folk som kunne blitt fotballproffer hvis de hadde valgt en annen vei tidligere i livet. Det er mange flinke fotballspillere.
1: Men der sier du noe veldig viktig. Dette er jo, altså det skal jo konkurreres og det skal jo være kjekt, men dette er jo også en mulighet for veldig mange som har tatt en annen vei i livet.
3: Absolutt. Dette er jo folk som har hatt en tøff vei i livet og skal nå få spille NM, så vi håper jo at folk kommer heie og ser på, for dette er jo folk som ikke har blitt heia på så mye i livet, så jeg vet det betyr mye for de som kommer og spiller, så gjerne kommer hei.
1: Hva sier det deg, Jostein, at folk først og fremst får denne muligheten, men også den kraften idretten kan gi?
2: Ja, vi ser at idrett betyr vanvittig mye. Det er så motiverende for mange å få nytt fellesskap, nye kompiser, nye venninner, og det ser vi gir resultater, og i form av at de får et bedre liv. Og de som er med i VM, da, nå er VM i Mexico, i månedsskiftet oktober-november, så vi sender jo en tropp forhåpentligvis på det med 16 spillere.
1: Nå i helga, det er fredag, lørdag, søndag?
2: Fredag og lørdag.
1: Fredag og lørdag. Hvordan blir programmet? Hva skjer på fredag og lørdag?
2: Da åpner vi kvart om ni på, med en innmarsj ned på banen til Kåsen, på Kåsen. Og så ordførende Klepp kommer ha åpning og litt program der. Og starter kampene 10:30. Så det gampa i ett set fram til klokka 6. Og der... Jeg tror hvert lag spiller sånn rundt 6-7 kamper i løpet av fredagen og lørdagen. Og så finalen da klokka mellom 4 og 5 på lørdag.
1: Bra, takk. Tusen takk for besøket, så gleder vi oss til helga.
2: Takk for det.
3: Selv takk. Ja.
0: Mandagsværet vårt meldt stort sett skyet oppholdsvær, fare for lokal tåke, særlig kanskje først på dagen. I ettermiddagen periode med noe mer variert skydekke og litt sol innimellom. Sørlig bris, i kveld varsles sørøst frisk bris på kysten. Makstemperaturer fra 16 til 18 grader i ettermiddag, minkende til 12-13 grader sent i kveld, når det også varsles litt regn igjen, spesielt lengst i sør.

Alex Warren får vi här med sin Fever Dream, där han syng om då han traff sin kone. Hoppas det är en fin måndag. 1 juni har vi kommit där. Vi ska höra James Gillespie med Kygo.

ny telefon med bingo på tallet 2. Den kommer fra Aida Vik, som altså då är den tredje. Aida Vik har köpt av Circle K på tau. Har du tre räcker på tallet 2 eller tidigare, så må du ringa.